kolo anya de lota ifa buna welum bido ke weli njedebe ifa buna gade nai kan welo kugwe na nchekube gazo